دون هب ساعت تازه هستون قد آزده هب خاصانی ساردی سردوده و گو دون هب ساعت تازه هستون قد آزده هب خاصانی